0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: cestou špinavou kráčaj si ďalej gitarou. Tak toto sú rímovačky, ktoré vás potešia každé ráno, dobré ránko.
1: A štvrtok ráno špeciálne. Krásne upršaného máme.
0: No tak ja som mal prísť na bicykli, ale auto je tu.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Záhradkári nemusia polievať. Krásne ráno,
0: že toto nás kedysi naučili, že nech nechválime stále, že je pekné počasie, áno. Lebo záhradkári sa z dažďa potešia.
1: Áno, a ja sa teším. No poďme na tie informácie, rockery. Modernizácia D2-ky v Bratislave si vyžiada zase víkendovú uzáveru, a to medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. V piatok o 9. večer uzavrú smer výpadovka na Brno, v sobotu večer zase opačný smer do Bratislavy. V oboch prípadoch budú diaľničiari pracovať iba v noci. Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia, vyhlásená je od 26. júna. Posledné týždne nedostatok vody trápi aj ďalšie regióny. Mimoriadka je vyhlásená v niekoľkých ďalších obciach a mestách. Po výbuchu v jednej z firiem v Drietome s teplovzdušnými balónmi utrpeli popáleniny dva ľudia. 55-ročnú ženu s popáleninami približne na 20% tela museli uviezť do umelého spánku a previesť vrtuľníkom do nemocnice v Bratislave. Zranený muž má popáleniny druhého stupňa. Futbalisti Argentíny otočili vývoj zápasu s Anglickom a po výhre 2-1 postúpili do finále majstrovstiev sveta. Argentína prehrávala po gole Gordona ešte 5 minút pred koncom riadnej hracej doby 0-1.
0: No a čo som ti včera povedal, že padnú tí Angličania nejakého ľahšie?
1: Sú to proste majstri zvratov.
0: Jak ľahšie, pozrieme do Zohru, dobre, do Zohru, lebo oni presne fandili tým druhým, čo ja, čiže Francúzsku a prosím pekne Anglicku a ja som Španiel a Argentínčan.
1: Ale tak
0: spolne... Veľmi sa z toho teším.
1: To je super, že v počasí sa o tom rozprávame.
0: Majstrovstvo sveta ve futbale.
1: Vážení, dnes bude teplo, aj keď to tak nevyzerá. 28 až 33 stupňov nám sľubujú rosničky z ZHMU. Orava a pod Tatrami okolo 26 a miestami môže byť zväčšená oblačnosť, ale väčšinou málo oblakov, veľa slnka si vraj užijeme a ojedinele prehánky alebo búrky, no a teplúčko. 4 minútky po 6, 45 minút stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Ružomberku už je tam hlásená nehoda na križovatke Tatranská Bystrická. Dve osobné autá sa zrazili v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku v smere do Svitu. Radar máme na vjazde do Sečovej z Dargova. Vo Svinici kontroluje hliadka obojsmerne a na vjazde do Svidníka z Ladomírovej. A to je aktuálne všetko. Ak viete na vaše informácie doplniť, tak volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Bol si hore?
0: No,
1: do
0: ja
1: polnoci?
0: Som bol. Bohužiaľ áno.
1: No jaj.
0: Akože veľmi veľa síl ma toto celé stalo.
1: Akože do 85. minúty.
0: Ja som bol normálne, po prvom polčase ja som zaspal.
1: No.
0: A neviem, prečo som sa zobudil presne, keď dal Gordon gól v druhom polčase.
1: Asi sa kričalo veľa.
0: No nie, u nás nikto, okrem mňa, u nás na váske nikto nekričí.
1: Fakt?
0: No, nikto vôbec to. Tak sa. Nebudeme riešiť.
1: Paulinka poslala video z Majorky o polnoci. Argentína!
0: Argentína, áno, Argentína, no. Tak treba im dať kredit.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Lubka, prosím ťa, zavrieš dvere, ťahami na 50.
2: Ale už silno ti ťahá, cítim to. Tomáč už horšie vidí, však má na to roky. Takúto story má z nedalekého nákupáku, ktorá súvisí s našim Lacikom.
1: Čo mne sa stalo? Ja som prišiel tuto k nedalekomu klientskému centru, čo je tu taký veľký obchod, kde majú ovoce, zeleninu. A presne bol panáčik jak ty. Modré tričko, títo pracovné galoty a ja po ňom kričím, že Lácko, Lácko. A on išiel ku mne a došiel, že ja nie som Lácko a rozprával sa so mňou. Ale to si nebol ty.
3: No tak to je veľmi pekné, že sa ti podarilo niečo také a aspoň viem, že nemám dvojníka.
1: No ale máš, lebo on mi povedal, že áno, že vie, že má taký outfit, lebo on počúva kotolne a on vedel, že ja myslím Lácka z kotolne. Som mu povedal. Nezistil som vôbec jeho krstné meno, ale úplne jak ty. Akurát jedno poznávacie znamenie, je to zmena, on nemá šiltovku.
3: No, vidíš, no, tak to je jedna vec a nejazdí asi na aute.
1: Jazdil na aute, ale nebol si to ty.
3: No, tak vidíš, no. Tak občas sú aj situácie, ktoré sa podaria pomýliť si.
1: Áno. Ale teda ty si tento Lácko a ten, čo som ho stretol pred tým marketom, tuto, kde majú ovocko, zelenina, to si nebol ty.
3: No tak nie, tým, že sa nevolal Lácko a som tam nebol, tak asi som to nebol určite ja. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Radiohead a Creep v Rádiu Rock. Pekné ránko, rockery stávame, trošku poprcha, máme pol siedmej.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
3: Východniari nám asi teraz veľmi neveria, že prší naozaj. Bratislava, Kuchyňa, Záhorie, upršané, usmoklené, Košice, Prešov, krásne slnečné ráno, dokonca aj na Sliači svieti pekne slniečko a v Poprade máme vzdialenú hmlu. Teploty sa hýbu od 13 stupňov Celzia v Poprade po 21,5, najteplejšie v Urbanove, ale aj v Trebišove máme už 20. Bude horúco, dokonca aj výstrahy máme vydané pre južné okresy všetky. Výstraha prvého stupňa 28 až 33 pre dnešok na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov Celzia. Ide sa na cesty, máme 6 hodín 33 minút. Rádio Rok je s vami na cestách v tejto chvíli a máme tam hlásené nehody. Na starej ceste za Stupavou v smere do Záhorskej Bystrice, na D4 za Lužným mostom do Jaroviec, ďalšia nehoda na Vajnorskej v Bratislave, za Kuchajdou von z mesta, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke Prítesku v smere do Svitu a nehoda je aj v Prešovskej na Košickej na Kruháči. 45 minút stojíte v kolone na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. V Košiciach makajú cestári na moste VSS v smere Goptimera, dajte tam s kolónami. No a radar máme na viazde do Sečoviec z Dargova. Dávajte na seba pozor.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok.

0: počúva Speedy González v aute.
1: Už len 9 minút nám chýba do 7 hodiny. Počúvate Rádio Rock a čo počúval Speedy González dnes, keď išiel okolo, musíte uhádnuť.
2: Ja mám taký pocit, že všetci to nielen poznáte, ale aj viete, že treba nám poslať správnu odpoveď na 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. A tento týždeň rozdávame tričko.
1: I super.
2: No, tak nám napíšte.
0: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu.

0: Toto je Billy Talent, počúvate Rádio Rock, dobré ránko, 7 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: No a z Rádia Rock máme pre vás prísun čerstvých informácií. Krásne ráno želáme. Po novom budeme mať na Slovensku dve zdravotné poisťovne, všeobecku a súkromnú zdravotku Dôveru, lebo tá kupuje Unión. Dôvera ubezpečuje lekárov aj pacientov, že na seba preberie všetky záväzky, no a opozícia hovorí o obmedzení konkurenčného prostredia a varuje, že to môže dopadnúť ako kauza Apollo. Žena, ktorá sa nakazila baktériou listéria po konzumácii syrových nití, zomrela. Potvrdila to Žilinská nemocnica. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy boli syrové nite zakúpené v júni z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby. Bývalý maďarský šéf diplomácie Péter Szijjártó sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Údajne dostal ponuku od čínskej automobilky BYD a zastávať by mal medzinárodnú pozíciu zodpovednú za vonkajšie vzťahy. No a hokej na futbalovom štadióne bude. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku odohrajú domáci proti Švajčiarom 13. mája na ihrisku v Gelsenkirchene s kapacitou vyššie 61,5 tisíca miest.
0: Ja, kennst du Gelsenkirchen? Ja, ja. Da spielt Schalke 04.
2: Ja, krásne.
0: Geh mal jetzt mit Wettervorsage.
2: Áno, teraz prichádza predpoveď počasia. Teplúčko bude 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Málo oblakov, veľa slnka, prechodne sa môže zatiahnuť miestami prehánky alebo búrky ojedinele. A aktuálne máme výstrahu pred horúčavami 1. stupňa pre všetky južné okresy. 2,5 minútky po 7 hodine ste s Rádiom Rok na cestách. Máme tam nové nehody hlásené v Košiciach, pri Lorinčíku do centra, za Baredejovom do Zborova a pred Košickými Olšanmi z Košic na Kruháči. V Bratislave nehoda na križovatke Trnavská Tomášiková, to sa dalo čakať, lebo tam nefungujú semafory. Cestári, rátajte s kolónami v Košiciach na moste VSS Koptime, stále hodinové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. No a veľa radarov a hliadok už máme na cestách, jazdite opatrne všade.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: No tak ako po nočnej 3,5 minútky po 7. futbaloví fandovia, ťažko sa vstáva.
0: Ešte teraz ma bolí hlava.
2: Tak ešte sa k tomu vrátime na chvíľočku. Máme tu autentický zvuk, ako sa tešili v Palma de Mallorca na sídlisku miestny. To sa... Argentina! Veľmi nevyspíš v takomto prípade, ale tak zase bolo to napínavé. Gordon dneska proste vo všetkých reštikách budú robiť ano, Gordon Blue.
0: Áno.
2: Áno, Enzo, ten dal krásny gól, ten Fernández.
0: Áno, krásny gól a ešte krajší dal Lautaro Martinez. Obe prihrávky gólové vymyslel Leo Messi, čo je zaujímavé, pravou nohou.
2: No,
0: a hlavne center pravou nohou od ortodoxného lávaka, to je vynimočné. No tak... Angličania 60 rokov stále čakajú na to, že vyhrajú titul MS a nič.
2: A nič.
0: No a Argentína, Španielsko vo finále, tešíme sa, toto je Bon Jovi.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 17 minút po 7 hodine, vy počúvate Rádio Rock a čo dnes počúval Speedy, to ste mali uhádnuť.
2: No a Tomáša sa pýtame, čo počul od Speedyho?
3: No myslím si, že to bol Steppenwolf, Born to be Wild. Super.
2: Však jasné, však ja normálne ťa vidím, ako ideš na tej motorke, ako ti tak lápolajú vlásky spod prilby, vieš.
3: Presne, práve mám krátke vlásky, ale predstavujem si to aj ja.
2: No, ale oni ti raz dorastú tie vlásky, neboj sa nič.
3: Áno, do dochodku to príde.
1: Ja som čakala, že Tomáčo začne do toho zavíjať, ale dnes nemá takúto náladu.
2: No, dnes nemám nejaký spevácky deň, to bolo už včera.
1: Žiadna superstar dneska nebude.
2: Dnes nič, no.
1: Tomino, kam ideš?
3: Do práce cestujem.
1: Ale nevrav, fakt.
2: No, aká je situácia na cestách, hovor.
3: A tak u nás celkom fajn, mierne prší, ale inak fajn.
1: Kde je u vás?
3: Okolí Nitry.
1: Nitra. Mm. Takže ladíš novú frekvenciu, pomerne novú, čerstvú.
3: Samozrejme.
1: Super.
3: Okay. Dlho počúvam, každé ráno. To mám cez auto napojené, takže...
4: Donec počítačky. To by na počítačku urobiť, Tomáš.
2: No to mi tak, jo. Aby ti lepšie išiel ten deň, tak ti posielame nielen tričko, ale aj Steppenwolf Born to be Wild.
3: Super.
2: Nech ti to pekne odsýpa.
3: Super, ďakujem veľmi pekne.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch. Ľubka, toto keby počuli kolegovia z E2, vieš, čo by bolo?
1: Mali by sme tú zoologickú hneď.
0: No, to by bolo normálne, že rôzne číta. Druhy opic, číta, tarzán a tak ďalej. Dobré ránko, pozdravujeme vás.
2: Dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Dnes to bude na oblohe mix oblakov aj slnka. Viac slnka by sme si mali užiť, ale miestami sa môže aj zatiahnuť. Teplo však bude určite 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 26, ojedinele prehánky alebo búrky. Máme presne pol 8, to znamená, že na cestách sa už dejú veci a my sme tam s vami, Rádio Rock. Na starej ceste za Stupavou hlásite nehodu v smere do Záhorskej Bystrice. Bratislava, križovatka Trnavská Tomášiková je s nehodou, navyše tam nefungujú semafory. Pred Kbelcami zo Štúrova búračka, v Košiciach pri Lorinčiku do centra, na kruháči pred Košickými Olšanmi, ak idete z Košíc, a ešte jednu stretnete za Vojčicami v smere do Hriadok. 20-minútové zdržanie máme na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy a hodinu stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Rozsiahle kolóny sa tvoria aj pri cestároch v Košiciach na moste VSS Koptime. Na D1 si vás pomerajú pred tunelom Branisko od Prešova a na starej ceste za Malým Šarišom v smere do Prešova. Takisto sa oplatí dať nohu z plynu dole.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Toto je System of Down, dobré ránko, rockery, zdravíme vás. No my sa s vami rozprávame vlastne celé prázdniny o tom, že keby ste boli takí láskaví a vytvorili spolu s nami rockerský, šoferský playlist a zapojil sa s nami tzv. Volume 2 aj šofer sanitky Vladino.
1: Rocker, zdraví Rádio Rock.
2: Najkapela najbližšia môjmu srdcu by bol predsa len ten Deep Purple. A všetko, čo hrá Deep Purple, ale vychutnám si a samozrejme na plné pecky dieťa času. Čiže neviem, či správne vyslovím, lebo moja angličtina je taká svetová. Chilled in Time, Deep Purple. Tak toto keby zahráte, tak samozrejme zazide rádio v sanitke na plné gule a pacienti majú show.
3: A pacienti lietajú vzadu v sanitke potom. Aj vaše príbehy s vašim najletným songom čakáme na našej WhatsAppke. Najlepšie hlasovku, ak nahráte. No a potom ti to pustíme do auta ako Vladinovi túto jeho.

0: Meredith Brooks a Beach v Rádiu Rock je presne 8 hodín, dobré ránko, tak Argentína to včera otočila, viac povie Lubka, hovoríme o futbale.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Bude minútka po 8 hodine, počúvate Rádio Rock a je tu pre vás pripravený infoblok. Od včera nám platia zonácie Tanapu a národných parkov Nízke Tatry, Malá Fatra a Poloniny. Hoci štátne pozemky v parkoch prechádzajú pod ochranárov, vláda odklepla, aby hospodárenie na nich naďalej vykonávali lesy. Správy parkov teda nemôžu ovplyvniť, čo sa bude v týchto lesoch diať. V najprísnejších zónach sú dokonca povolené poľovačky. Štát spustil prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus. Domácnosti môžu dostať až 11 000 eur na rekonštrukciu rodinného domu. Prvé kolo sa uzavrie 31. augusta alebo po zaevidovaní 5 000 žiadosti. Bývalý americký prezident Joe Biden informoval, že liečba jeho rakoviny prebieha zatiaľ dobre. Oznámil tiež, že v novembri výjdu jeho memoáre pod názvom Sľúbmi Amerika. Futbalisti Argentíny otočili zápas s Anglickom a po výhre 2-1 postúpili do finále majstrovstiev sveta. Argentínčania prehrávali po góle Gordona ešte 5 minút pred koncom riadnej hracej doby 0-1. No a v sobotu o 11. večer bude súboj o 3. miesto Francúzsko-Anglicko, no a v nedeľu veľké finále. Počasie dnes bude teplé, hej, teploty vystúpia od zhruba 28 stupňov po 33, Orava a pod Tatrami chladnejšie trošku, 26 stupňov príjemných, málo oblakov, budeme mať ojedinelé prehánky alebo búrky a máme tu aj výstrahu pred horúčavami, ktorá platí pre dnešok pre všetky južné okresy zhruba od 13. hodiny do 17. Budú 3 minútky po 8. Je čas ísť na cesty s Rádiom Rock. Bratislava s nehodou novou na Ivanskej pri IKEA v smere na letisko, v Nitre na konci Štúrovej ďalšia, v smere na Trnavsku, v Banskej Bystrici na Novom Kališti máme nehodu, v Košiciach pri Lorinčíku do centra a za Bardejovom do Zborova. Kolóny 45 minútové sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom máme na moste Lanfrancony. V Bratislave v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu pracujú. Košice na moste VSS obojsmerne takisto rozsiahle kolóny tam sú. Pridávame radary. Spomalte na konci R7 pri Holíciach do Dunajskej Stredy. V Bánovciach nad Bebravou merajú Horných Ozorovciach v smere do Svinej, za Kráľovanmi do Turian a radar stretnete aj v Čoltove obojsmerne. Šťastnú cestu z Rádia Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 8, dobré ránko, o chvíľu budeme mať na linke nášho kamaráta, rockera Števa, lebo všetci, s ktorými sa spojíme, sú už naši kamaráti.
4: Áno, tak to ano, je.
0: On je ITčkár a veľmi schudol.
4: Dokonca on nám sľúbil, že pošle fotku s vysekaným bruchom.
0: Pošli fotku s kachličkami.
4: Áno, potom ukáž, aký pekač máš.
0: No, taký on už je taký jednoliatý, nie?
5: Taký jednoliatý bude, no.
0: No ale to nevadí. To
4: monoblok,
0: okay.
4: Hej, monoblok.
0: Monoblok pekačovi.
4: Nevadí, je tam posun, pošli foto pred a po.
5: Ja, pošlem, určite áno.
0: Dobre. No a Števo vám dá úplne jednoduchý recept, že ako sa dá veľmi rýchlo schudnúť, ale povieme vám to až po troch pesničkách, je to úplne jednoduché. Teraz si dáme Kid Rock All Summer Long.

0: Until It Sleeps za Metallica, dúfam, že už nespíte. My vieme, že keď napríklad skoro ráno prší, tak dobre sa spinka a sme veľmi radi a vážime si tých, čo sú spolu s nami hore. Určite hore aj Števo, ten včera vyhral tričko Rádia Rock, on výrazne schudol.
1: Najskôr sme sa ho teda pýtali, akú veľkosť chce, povedal, že najväčšie obrovské tričko, ale nakoniec priznal, že už to nemusí byť úplne to najväčšie, že už mu bude dobre aj 2XL.
2: Tak ja som v rysovačke, čiže to oblečem už.
0: Oblečeš, no.
1: To je krásne.
0: Treba si veriť.
1: Ako prebieha tvoja rysovačka, povedz.
2: No už 3 mesiace, už som dal dole 16 kg, takže...
0: Á, dobre.
1: Čo si...
0: Že z koľko kg si išiel na koľko?
1: To sa nehovorí.
2: Ja ti to kľudne môžem povedať.
1: Práve, povedz, pochvál sa.
2: Zo 120 na 104 momentálne.
0: Dobre, dobre.
1: Výborne, no. Potlesk pre teba. No. A čo robíš preto, aby to takto išlo, aby to z teba sypalo dole?
2: Nežerem.
1: No, cica nežer.
0: Počo, ale keď je večer futbal, tak ja nedokážem pri futbale si nič nedať od nervov, vieš?
2: Včera ja som mal tiež tento problém, ale zvládol som to.
0: Pokiaľ si fandil Španielom, tak potom si už nič ani nemusel dať, ne?
2: A však jednoznačne Španielom. Nie,
0: presne, však no. Takí normálni ľudia podľa mňa držali Španielom.
1: No určite. Kikiriki.
0: Pozdravujeme do Zohru, vieš, tam Zohrania, ty sú naopak, ale my Južania, ako ty Kalinkovo, Bratislava, my sme boli skôr takí Španieli. Čiže tam nič si nedal pri futbale?
2: Pri sambou, že nie.
0: Či, tak ty si šikovný.
1: No ale keď, počkaj, nie. Akože nežereš a aj cvičíš do toho?
2: Nie, iba občas bicyklujem.
0: Áno, ale bicyklovanie je veľmi dobré z hľadiska aerobnej spalovačky. Na bicykli hoci kedy mne vyskočí aj 1000 kalórií. Ty koľko urobíš kilometrov? Takže 40-50 spravíš? A umenie.
2: No, okolo takých 2, 25.
0: No, no, ale to sú dobré výkony, to sú hodiny na bicykli.
1: Dobre, čiže... toto okienko...
0: Ne, ale práve, že toto môžeme pustiť ľuďom, aby vedeli, že základ je nejesť a večer.
1: Ale
0: ne?
1: Veď, ja som chcela pridať, že 10 000 krokov denne vraj ti zabezpečí proste, že ideš dole váhou jedna radosť. No. Tak keby sa ti to zašprajcovalo, tak smelo do toho.
0: Ale ťa chválime.
1: Áno, závidíme ti.

0: Bon Jovi Always, Always o takomto čase, čiže keď máme 8:30, vám povieme, ako dnes bude a čo sa deje na cestách.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Počasie nám dnes vybavilo tak, že východ je krásne slnečný a celá západná polovica zatiahnutá a miestami s hmlou, najmä na severe, v Poprade a v Liesku máme vzdialenú hmlu. Teplotne najteplejšie je asi v Trebišove a v Košiciach, už cez 23 stupňov Celzia a najchladnejšie Liesek. 14,5 stupňa. Cez deň tie teploty pôjdu po 33, čiže teplo bude od 26 na Orave a pod Tatrami, ale málo oblakov, prechodne zväčšená oblačnosť. Toľko na dnes. Čo sa deje na cestách o 8:30 a 2 minútky k tomu, kolóny polhodinové máme na vjazde do Kysuckého, Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu hlásite novú za Šenkvicami do Blatného, v Štúrove na Továrenskej do centra, za Tatranskou Kotlinou do Kežmarských Žľabov na križovatke nehoda, v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere na letisko, v Nitre na konci Štúrovej v smere na Trnavsku, aj v Banskej Bystrici na Novom Kališti máme búračku, za Bardejovom do Zborova a v Košiciach pri Lorinčíku do centra. No a pozor si dávajte, v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry je tam odstavený traktor s vlečkou, z ktorého sa vysypalo žito. No a máme aj roztrhanú pneumatiku v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, je to tam v strede cesty, tak opatrne, o kúsok ďalej odstavený kamión, radary, hliadky, toto všetko tam máme, preto treba jazdiť opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Dobré ránko, máme 8.47, Pali z Banskej Bystrice si včera odnesol krásnych, brutálnych 20 000 eur, vy si to môžete zopakovať už zajtra, čo to znamená tento piatok.
3: Lebo viete prečo, počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
2: No a Pali zostal včera v poriadnom šoku.
4: Počkajte, sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte, to nemyslíš vážne?
1: Vážne!
4: Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
1: Dýchaj.
3: Mne sa to sníva, no a potom tá radosť stúpala ešte do výšin.
5: Veď, ale mne bubnuje srdce, musíš počkať.
2: No a Pali vám dá teraz takú malú radu, metódu pozitívneho prístupu, aby ste si mohli tiež prilepšiť na účte.
5: Ja som si zavrel oči, lebo som prišiel z roboty a vravím si, že idem si troška oddychnúť a že keby náhodou zavolali, dal som si ho vedľa seba, no ale ja som ho jednou rukou držal, otvorím oči a ja vravím, to nemyslíš vážne a hneď som to ako že našupuje a vravím, není čo váhať.
3: Není čo váhať, zavreté oči mám, akurát na tom účte nevidím žiadne zelené plusové pohyby. Pali, tak ako sa máme teda nastaviť?
5: Furt si vravím, a tých 7 000 mi aj bude stačiť, idem, pošlem. A teraz vravím, a že 20, no tak v reku vravím, to už je veľa na mňa, ale vravím, dobre.
6: Vieš, ty si jeden z mála ľudí, čo toto vypustí.
5: Ale nie,
6: z úst.
5: Tak podľa mňa človeku veľa toho netreba, vieš, lebo čím viac máš, tým viac minieš a niekedy sa stačí aj uskromniť.
2: No, Pali, my by sme ti o tomto vedeli rozprávať. V každom prípade už zajtra môžete vyhrať brutálnych 20 000 eur, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: No a k tomu ešte pribalíme extra bonus až 12 000 eur na letenky, ale iba vtedy, ak správne odpovieš na otázku, ktorú ti položí Andrej. Piatok sa nemusíte uskromniť, lebo dohromady tam môžete vyhrať až 32 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Fú, ale to rýchlo ubehlo, ne? Fú, Fighters. Zohrávajú The Pretender, pozdravujeme, 9 hodín.
1: A túto skladbu sme hrali Lenke a Gordimu, ktorí sú v aute v Turecku na ceste ku gruzínskym hraniciam, že niečo dobré máme zahrať na cestu. Tak toto bolo vaše,
0: ale ako
1: Lenka.
0: Ako je možné, že oni to tam počúvajú? No, ako to ide?
1: Cez počítačky.
0: Jednotky nuly?
1: Hej.
0: Počúvajte, jak je možné, že to ide? No tak si tam dávajte pozor, čaute.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A ešte tu máme prísun čerstvých informácií pre vás minútku po 9:00. Želáme pekné neskoré ráno z Rádia Rock. Modernizácia D2 v Bratislave si opäť vyžiada víkendové uzávery medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Piatok večer o 9:00 uzavrú smer Brno, výpadovku, a v sobotu večer zase opačný smer do Bratislavy. V oboch prípadoch budú diaľničiari makať iba v noci. Pre nedostatok pitnej vody platí v meste Banská Štiavnica naďalej mimoriadna situácia, vyhlásená je od 26. júna. Z popradského letiska včera neodleteli dovolenkári do Grécka na Chalkidiky, príčinou bola porucha lietadla. Čakali na letisku takmer 10 hodín, noc strávili v hoteli, nakoniec v Tatrách. Pri výstupe na Mont Blanc v noci zomreli dvaja Česi a tretí utrpel zranenia. Jednou z obetí je horský vodca a ďalší dvaja členovia výpravy boli jeho klienti. Hokejový tréner Jan Pardavi potvrdil, že ho počas víkendu zadržali za volantom pod vplyvom alkoholu a že sa chce postaviť čelom k informáciám, ktoré boli medializované, a potvrdiť ich. Policajti mu zadržali vodičák. Vyžrebované teploty pre dnešok 26 až 33 stupňov Celzia, málo oblakov, prechodne sa môže zatiahnuť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Aktuálne to vyzerá tak, že nám svieti slnko najmä na východnom Slovensku, západná polovica je zatiaľ zatiahnutá. A ide sa na cesty, 3 minútky po 9:00, máme tam hlásené nehody. Bratislava, Mostlan, Frankony v smere k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. Bratislava na prístavnej do centra s nehodou pred Livinou zo Stratíc a v Nižnej Hutke do Bohdanoviec ďalšia nehoda pribudla. Upratujeme aj staršie nehody v Nitre na konci Štúrovej, v smere na Trnavsku, v Bratislave na Ivanskej Príke a smer letisko. Pred Kbelcami zo Štúrova a za Bardejovom do Zborova. Stále platí, že sa zdržíte v kolóne 45 minútovej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna a s rozsiahlými kolónami počítajte v Košiciach na moste VSS, makajú tam cestári, je to v smere k Optime. Pozor, vysypané žito na ceste, na výjazde do Ivanky pri Nitre z Branča je tam odstavený traktor s vlečkou, dávajte si pozor, rockery.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: polievačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehoda v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku. Zrazili sa 3 osobné autá. O niečo ďalej je ďalšia nehoda. Navyše tu pracujú cestári. Treba rátať preto s rozsiahlými kolónami. V Senici Čáčove pri jednote v smere do Dojča zrazilo osobné auto cyklistu. A pred Livinou v smere z Nadlíc sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek je neprejazdný, obísť sa to dá cez Žabokreky nad Nitrou. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, treba rátať s kolónami. A v Okrúhlom sa pracuje v smere do Radomy. Navyše tu hlásite zle nastavené semafory, rátajte tu so zdržaním. Pozor, v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova nefungujú semafory a na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, merajú aj na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: No tak ako po nočnej futbaloví fandovia, ťažko sa vstáva.
1: Ešte teraz ma bolí hlava.
0: Máme tu autentický zvuk, ako sa tešili Palma de Mallorca na sídlisku miestny. Veľmi nevyspíš.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aká je situácia na cestách? Hovor.
3: A tak u nás celkom fajn, mierne prší, ale inak fajn. Okolí Nitry.
0: Nitra. Takže ladíš novú frekvenciu, pomerne novú, čerstvú.
3: Samozrejme.
0: Super.
3: Dlho doba počúvam, každé ráno. To mám cez auto napojené, takže...
4: Donec počítača, to by na počítačku urobiť to máš. No.
1: Nech ti to pekne odsýpa.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Rocker zdraví Rádio Rock. Najkapela najbližšia môjmu srdcu Deep Purple. Dieťa času. Neviem,

0: správne vyslovil angličtina je taká svetová, chilled in time, tak toto keby zahráte, tak samozrejme zazide rádio v sanitke na plné gule a pacienti majú show.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku. O niečo ďalej pracujú cestári. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Nehoda aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie zhruba 20 minút. Pracuje sa na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka na viacerých miestach za sebou a v Košiciach na moste VSS sa pracuje obojsmerne, treba rátať s kolónami. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a to do 18. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere von z mesta, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu a v Banskej Bystrici Jakube merajú v smere na Donovali. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, spokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Livinou v smere z Nadlíc, kde sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Žabokreky nad Nitrou. Na R1 Pribudčí nehoda v smere dozvolená. V Banskej Bystrici na obchvate na výjazde sever v smere do Jakuba a na Chmeľove v smere do Lipník sa zrazili dve osobné autá a na ceste sú aj kusy plastov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, sú v strednom pruhu, rátajte s rozsiahlymi kolónami. Opatrne v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášiková, nefungujú tu semafory a na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca je v ľavom pruhu Kuskovu. Radar meria na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na výjazde do Martina zo Žiliny a na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes je tu štvrtok s dátumom 16. júl. Už len jeden deň a máme tu víkend. Nič, poďme ďalej, aby to do víkendu ubiehalo rýchlejšie. Máme pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready. Tak, let's go.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú za Plaveckým Podhradím smere do Sološnice a ďalšie vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 4 hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Sú tam v strednom pruhu a zdržíte sa v dlhých kolónach. A pracovisko majú aj v Košiciach, na moste VSS pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tu. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 18. hodiny. Radary merajú na viazde na D1 z Hlohovca smere do Piešťan, ďalej na R1 za viazdom Nitra západ smere do Beladíc, v Lutišiach merajú obojsmerne, radary hlásite aj v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, v Ružomberku na križovatke Primondy, ďalší je v Lučenci na hlavnom ťahu za železničným nadjazdom smere do Opatovej a merajú aj na D1 za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

16. júla 2007 sa detroitská dvojica The White Stripes zapísala do Guinnessovej knihy rekordov so svojím najkratším koncertom. Počas vystúpenia v Kanade v rámci ich turné zahrali len jednu notu a aj to na činel. Čo bolo zámerom, nevieme, pravda je taká, že o rok túto kategóriu zrušili, nakoľko sa prihlásilo viacero umelcov, že zahrajú koncert ešte kratší. Takže rekord, nerekord, my si v Rádiu Rok dáme The White Stripes a viete čo? Úplne celý. Rádio Rok.

roku 2010 napokon priateľsky urovnali dlhoročný spor o názov Black Sabbath Ozzy Osbourne a Tony Iommi. Obaja kohúti mali pocit, že práve každý z nich má prednostné právo na používanie názvu skupiny. Aj tak bolo vždy najlepšie, keď boli obaja v tej jednej jedinej. Z Rádia Rock si ich spolu aj zahráme. Toto sú Black Sabbath.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Rok na plnej gule.
3: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Rádio Rock. Toto je

0: show, ktorá má gule.
1: No tak ako po nočnej futbaloví fandovia, ťažko sa vstáva.
2: Ešte teraz ma bolí hlava.
1: Máme tu autentický zvuk, ako sa tešili Palma de Mallorca na sídlisku miesty. Veľmi nevyspíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Aká je situácia na cestách? Hovor.
3: A tak u nás celkom fajn, mierne prší, ale inak fajn. Okolí Nitry.
1: Nitra. Takže ladíš novú frekvenciu, pomerne novú, čerstvú.
3: Samozrejme.
1: Super.
3: Dlhodobo počúvam, každé ráno. To mám cez auto napojené, takže...
4: Donec počítača, to by na počítačku urobiť to máš. No.
2: Nech ti to pekne odsýpa.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Rocker zdraví Rádio Rock. Najkapela najbližšia môjmu srdcu Deep Purple. Dieťa času. Kde, neviem, či správne vyslovil mu angličtina, je taká svetová. Child in Time. Tak toto keby zahráte, tak samozrejme zazide. Rádio v sanitke na plné gule a pacienti majú show.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Apollo smere na Košickú. Ďalšia je vo Veľkom Lapáši smere do Vrábeľ. Nehodu máme aj v Púchove na ulici 1. mája smere na Svetoplukovu a nová nehoda sa stala na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Tam sa aj zdržíte. Kolóny máme aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta, a to z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút a približne štvrť hodinu strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu City na strednom pruhu, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalšie pracovisko je na D1 za Popradom smere do Spišského štvrtka. Tam pracujú na viacerých miestach za sebou. Cestárov máme aj v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova k obchodnému centru Max, zdržíte sa aj tu, a v Košiciach na moste VSS pracujú obojsmerne, aj tam sa zdržíte. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova, nefungujú semafory. A na Donovaloch v smere do Banskej Bystrice je odstavené nákladné auto. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí na R1 v okolí Nitry. Merajú aj na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy a z Spiskej Novej Vsi Novoveskej Hute smere do centra mesta. Policajné hliadky ste videli na R2 za Mýtnou smere do Kriváňa a v Trhovišti smere do Hriadok. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na moste SMP smere na Patrónku, ďalšie v Bratislave na Tomášikovej za pumpou Slovna v smere na Trnavsku a do tretice v Bratislave na Galvaniho v smere na Rožňavsku. Nová nehoda je aj pred Čečejovcami smere z Košíc a taktiež v Rokytove smere do Tarnova. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, tam je blokovaný ľavý pruh a navyše v tom strednom pruhu pracujú aj cestári. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody máme pred Skalicou v smere z Holíča, na výjazde do Trnovca nad Váhom z Jatova. Nehoda je aj na výjazde z Popradu do Hozelca, ďalšie je vo Vranove na Topľu na Herlianskej smere do Čaklova a nehodu dokumentujú aj na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. 15-minútová kolóna je na výjazde do Hlohovca z D1, 45 minút strátite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tam obojsmerne a v Košiciach na moste VSS pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte za Obišovcami smere do Lemešian, do cesty tam zasahuje konár. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite vo Slanoch v smere do Malých Uheriec. Tento úsek je neprejazný a skúste to obísť cez Hradište. V Topolčanoch na Štumerovej na železničnom priecestí smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá a za Skalitým smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny máme na vjazde do Hlohovca z D1, tam stratíte štvrť hodinu, 45 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina sa zdržíte 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi pol hodinu a smere z Ivachnovej asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolónach a pracovisko majú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte obojsmerne. Prekážky hlásite na D2 za odpočívadlom Stupava smere do Lozorna sú na ceste kusy plastov a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá a kamión. Za Bolerázom smere do Šelpíc je odstavený kamión. Osobné auto na krajnici hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, tam sa aj zdržíte a ďalšie odstavené osobné auto je na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca. Na záver pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 18. hodiny. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Na plnej gule.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: show, ktorá má gule.
1: No tak ako po nočnej futbaloví fandovia, ťažko sa vstáva.
2: Ešte teraz ma boli hlava.
1: Máme tu autentický zvuk, ako sa tešili Palma de Mallorca na sídlisku miestny. Veľmi nevyspíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Aká je situácia na cestách? Hovor.
3: A tak u nás celkom fajn, mierne prší, ale inak fajn. Okolí Nitry.
1: Nitra. Takže ladíš novú frekvenciu, pomerne novú, čerstvú.
3: Samozrejme.
1: Super.
3: Dlhodobo počúvam, každé ráno. To mám cez auto napojené, takže...
4: Donec počítačky. Na počítačku urobiť doma. No.
2: Nech ti to pekne odsýpa.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Rocker zdraví Rádio Rock. Najkapela najbližšia môjmu srdcu Deep Purple. Dieťa času. Takže neviem, či správne vyslovil mu angličtina, je taká svetová. Child in Time. Tak toto keby zahráte, tak samozrejme zazide. Rádio v sanitke na plné gule a pacienti majú šol.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Vodičov a vodičky, zdraví samokrál, tu je aktuálny pohľad na cestu.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Českého nového mesta zo Žiliny zdržíte sa 45 minút a asi 15 minút si počkáte na viazde do Kušťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolónach a pracujú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. Obmedzenie je v Lučenci Opatovej, na hlavnej križovatke je tam rozsypaný hnoj a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšársko-Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Trvá to do 18. hodiny. Radar ste videli na viazde do Liptovskej, teplej z Liskovej. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty vás zdraví Samo Kráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku a staršiu dokumentujú na výjazde zo Slian do Malých Uheriec. Úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť cez Hradište. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút a asi pol hodinu si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Blokujú stredný pruh a zdržíte sa v kolóne. Ďalšie pracovisko je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne a na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa aj tu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plný.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: No tak ako po nočnej futbaloví fandovia, ťažko sa vstáva.
2: Ešte teraz ma bolí hlava.
1: Máme tu autentický zvuk, ako sa tešili Palma de Mallorca na sídlisku miestny. Argentína,
2: Argentína!
1: Veľmi nevyspíš.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Aká je situácia na cestách? Hovor.
3: A tak u nás celkom fajn, mierne prší, ale inak fajn. Okolí Nitry.
1: Nitra. Takže ladíš novú frekvenciu, pomerne novú, čerstvú.
3: Samozrejme.
1: Super.
3: Dlhodobo počúvam, každé ráno. To mám cez auto napojené, takže...
4: Donec počítačky. Na počítačku urobiť to mačku. No.
2: Nech ti to pekne odsýpa.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Rocker zdraví Rádio Rock. Najkapela najbližšia môjmu srdcu Deep Purple. Dieťa času. Kde, neviem, či správne vyslovil mu angličtina, je taká svetová. Children Time. Tak toto keby zahráte, tak samozrejme zazide. Rádio v sanitke na plné gule a pacienti majú šol.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Sme traja,

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.